0: izjave, svaki one žartu i zabavi.
1: Kave, vudečki sekso, štuki mjeros.
0: Vžave, kazetek kina i Varšave.
1: Zjave, zatim tenskinimi, ilzi sončimi, ilzi sončimi, smo za žens.